ke nyana kwa matsi ya phello re re sesonya le shime le metso supileng fela pele ho hora ena ya le shime le metso immediate ha re diella tse matsong ha re etsa tjena le re diella.